0: Gotcha. Wolfers.
1: Escucha el ritmo,

0: 8.
1: Panevėžys toliau stiprina ryšių su užsienyje gyvenančiais panevėžiečiais ir plėtoja projekto globalus Panevėžys ambasadorių tinklą. Birželio 5 dieną Vilniuje vykusiame suvažiavime dalyvavo miesto merė Loreta Masiliūnienė bei ambasadoriai Ieva Keskinė ir Robertas Gabulas. Miestas prie šios iniciatyvos prisijungė 2018-aisiais. Šiuo metu projekto ambasadorių tinklas vienyje 11 panevėžiečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Turkijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Estijoje bei Ukrainoje. Suvažiavime dalyvius sveikinęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad garbės ambasadorių tinklas tampa svarbia jungtimi tarp Lietuvos regionų ir pasaulio. Nuo 2025 metų šios politikos įgyvendinime dalyvauja visos 60 šalies savivaldybių. Birželio 14 dieną Panevėžyje vyks Gedulo ir Vilties dienos renginiai skirti sovietinių represijų aukoms pagerbti ir masiniams Lietuvos gyventojų trėmimams prasidėjusiems 1941-aisiais prisiminti. Renginiai prasidės 11:55 Panevėžio švenčiausiosios trejybės bažnyčioje vėliavų nešimo ceremonija. Nuo 14 iki 17 valandos nepriklausomybės aikštėje vyks tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitimo akcija Atminties neištremsi. Minėjimo renginius užbaigs 19:30 Kristaus Karaliaus katedroje skambėsianti oratorija Laisvasis kalinys. 1941 metais birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo pirmąjį masinį trėmimą. Per kelias paras iš šalies ištremta daugiau kaip 17 000 žmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė Seimui svarstyti įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių skaidrumo valdysenos standartus. Ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad siekiama šiuos standartus įtvirtinti teisės aktuose, kad įmonių valdysena labiau atitiktų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas. Pakeitimai siūloma nustatyti 1 metų laikotarpį, per kurį politikai ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai negalėtų tapti jų kuruoto sektoriaus įmonių kolegialių organų nariais. Naujai reikalavimai bus taikomi valstybės valdomoms įmonėms ir didelėms savivaldybių valdomoms įmonėms, o patys pakeitimai bus svarstomi Seimo komitetuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva Seimui svarstyti pateikiamas įstatymas dėl ES dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo Lietuvoje projekto. Juo siekiama užtikrinti saugesnį bei skaidresnį sistemų taikymą ir padėti verslui bei viešajam sektoriui laiku pasirengti būsimiems reikalavimams. Ministras Edvinas Grikšas pažymėjo, kad naujuoju įstatymu kuriama teisinė sistema, kuri užtikrins didesnį aiškumą technologijų kūrėjams, diegėjams bei naudotojams ir stiprins pasitikėjimą. Seimui pateiktas projektas apibrėžia Lietuvos institucijų atsakomybės, o ypatingas dėmesys bus skiriamas konstitucijoms ir metodiniai pagalbai organizacijoms.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 9-14, rytoj 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie ir trečiadienį jau šioje savaitėje pasitinka kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, šiek tiek po septintos mūsų rytas kartu startuoja, rytas su manimi Gintarė mūsų etrija prasideda ir mes kartu laiką leisime iki pat dvyliktos. Tai kaip ir pusryčiaujam kartu, taip ir tikiuosi, kad visą pusdienį praleisit drauge kartu su manimi. Visiškai netrukus mes keliausim tiesiai prie šios dienos informacijos. Šioje valandoje dar jūsų laukia ir šio ryto horoskopai. Aišku, ir žinių mes čia sulauksim ir turėsim daug geros mylimos muzikos, bet viskam savas laikas. Tai po keletos kūrinių kviečiu visus esančius kartu keliauti susipažinti su šia diena. O dabar pats laikas Setrija ir Selenai Gomez ir jos darbui Feel Me.
2: No one love you like

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Viens, du. Tada aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radijo stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Radio stotis Pulsas. Horoskopai.
4: Ir vėl sugrįžtu pas jūs, kviečiu visus būti kartu, nes pats laikas mums sužinoti, tai kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir keliaujam tiesiai prie Avino reikalų. Diena mažai tinkama rimtesniems darbams, tačiau vertėtų užbaigti kažkokį veiklos etapą, tvarkyti įvairius dokumentus, informaciją, kontaktus ir įvairią mokymosi medžiagą. Pamatykite, kokie ryšiai veiklos mokymosi sritis perspektyvios, o ko būtų prasminga atsisakyti. Jautis. Šiandien vertėtų daugiau laiko ir dėmesio skirti skolų atidavimui, finansinių dokumentų tvarkymui, įvairiai apskaitai, turimo turto įvertinimui, apgalvojimui, ko trūksta ir ką derėtų pagerinti. Dviniai. Rytoj laukia saulės užtemimas jūsų ženkle, tad jums tai labai didelės jėgos metas, šiandien būtų prasminga tam pasiruošti. Gražiai pabaikite tuos darbus, kuriuos galite, atidėkite visus naujus pradėjimus ir daugiau dėmesio skirkite vidiniam darbui. Vėžys. Nors fiziškai ir emociškai esate gana aktyviai nusiteikę, tačiau šiandien ir rytoj vertėtų apriboti išorinę veiklą, nebent tai paprasti buities aplinkos tvarkymo darbai fizinė veikla, poilsis gamtoje ar panaši veikla, leidžianti lygiai verčiai daugiau dėmesio skirti vidiniam darbui ir savistabai. Liūtas. Tikriausiai pastaruoju laikotarpiu turite gana daug visuomeninių įsipareigojimų politinės ar analitinės veiklos, tačiau šiandien pasistengite pabaigti visų pirma šios ryties darbus ar jų etapą ir daugiau dėmesio skirti analizei bei apibendrinimui. Mergelė, pastarojo metų intensyvi profesinė veikla ir šiandien tęsiasi, tačiau venkite pradėti naujų darbų, verčiau pabaigite tam tikrą veiklos etapą, peržiūrėkite tai, kas padaryta, pagalvokite, ką vertėtų tęsti, ko pasimokyti, o ko iš viso atsisakyti. Svarstyklės. Pastrasis mėnuo jums buvo išties intensyvus ir sudėtingas, pareikalavęs daug emocijų ir stiprybės, tačiau įgyta patirtis visuomet prasminga. Skirkite laiko jos suvokimui, apibendrinimui ir pamąstymams, kur link vertėtų judėti toliau. Skorpionas. Prasidėjo stiprus transformuojantis laikotarpis, tačiau šiomis dienomis bet kokie rimtesni sprendimai labai rizikingi, tad vertėtų daugiau laiko skirti susivokimui, apibendrinimui to, ką nuveikėte, kokius resursus turite, o ką būtų svarbu atidėti tolesniam keliui. Šaulys. Prasideda laikotarpis, kuomet teks gerokai pasidarbuoti siekiant subalansuoti santykius su pasaulio aplinkiniais, ypač antrąja pusė ir verslo partneriais. Daug kas gali keistis, tačiau bus itin svarbu pamatyti savo vietą pasaulyje. Ožiaragis. Pastaruoju metu turėjote daug rūpesčių ir darbų, tad šiandien pats tinkamiausias metas pabaigti bent dalį jų ir daugiau dėmesio skirti tiek aplinkos tvarkymui, švarinimui, tiek ir minčių bei kūno švarinimui, žalingų įpročių atsisakymui. Vandenis. Gana gilus metas, kuomet galite pajausti ir suvokti tai, kas vėliau galės būti prasmingai realizuojama, tačiau tam reikia kuo geriau užbaigti, sutvarkyti tai, kas jau pradėta, išmokti visas pamokas ir padaryti išvadas. Na ir žuvis. Santykiai su namiškiais artimaisiais pastaruoju metu tikriausiai buvo gana sudėtingi, tačiau šiandien gera diena pamatyti, o kas jiems trukdo, ką galima būtų patobulinti, o ko atsisakyti. Ir tai būtų iš jūsų pusės vengiant bet kokių reikalavimų kitiems.
3: Rytas su Gintare.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
5: Mes mylime hitus.

0: 8.
1: Panevėžys toliau stiprina ryšių su užsienyje gyvenančiais panevėžiečiais ir plėtoja projekto globalus Panevėžys ambasadorių tinklą. Birželio 5 dieną Vilniuje vykusiame suvažiavime dalyvavo miesto merė Loreta Masiliūnienė bei ambasadoriai Ieva Keskinė ir Robertas Gabulas. Miestas prie šios iniciatyvos prisijungė 2018-aisiais. Šiuo metu projekto ambasadorių tinklas vienyje 11 panevėžiečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Turkijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Estijoje bei Ukrainoje. Suvažiavime dalyvius sveikinęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad garbės ambasadorių tinklas tampa svarbia jungtimi tarp Lietuvos regionų ir pasaulio. Nuo 2025 metų šios politikos įgyvendinime dalyvauja visos 60 šalies savivaldybių. Birželio 14 dieną Panevėžyje vyks Gedulo ir Vilties dienos renginiai skirti sovietinių represijų aukoms pagerbti ir masiniams Lietuvos gyventojų trėmimams prasidėjusiems 1941-aisiais prisiminti. Renginiai prasidės 11:55 Panevėžio švenčiausiosios trejybės bažnyčioje vėliavų nešimo ceremonija. Nuo 14 iki 17 valandos nepriklausomybės aikštėje vyks tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitimo akcija Atminties neištremsi. Minėjimo renginius užbaigs 19:30 Kristaus Karaliaus katedroje skambėsianti oratorija Laisvasis kalinys. 1941 metais birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo pirmąjį masinį trėmimą. Per kelias paras iš šalies ištremta daugiau kaip 17 000 žmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė Seimui svarstyti įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių skaidrumo valdysenos standartus. Ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad siekiama šiuos standartus įtvirtinti teisės aktuose, kad įmonių valdysena labiau atitiktų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas. Pakeitimai siūloma nustatyti 1 metų laikotarpį, per kurį politikai ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai negalėtų tapti jų kuruoto sektoriaus įmonių kolegialių organų nariais. Naujieji reikalavimai bus taikomi valstybės valdomoms įmonėms ir didelėms savivaldybių valdomoms įmonėms, o patys pakeitimai bus svarstomi Seimo komitetuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva Seimui svarstyti pateikiamas įstatymas dėl ES dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo Lietuvoje projekto. Juo siekiama užtikrinti saugesnį bei skaidresnį sistemų taikymą ir padėti verslui bei viešajam sektoriui laiku pasirengti būsimiems reikalavimams. Ministras Edvinas Grikšas pažymėjo, kad naujuoju įstatymu kuriama teisinė sistema, kuri užtikrins didesnį aiškumą technologijų kūrėjams, diegėjams bei naudotojams ir stiprins pasitikėjimą. Seimui pateiktas projektas apibrėžia Lietuvos institucijų atsakomybės, o ypatingas dėmesys bus skiriamas konstitucijoms ir metodiniai pagalbai organizacijoms.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 9-14, rytoj 14-19 laipsnių šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po 8 ir mes atkeliaujame į antrąją ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir visuomet, esu jums paruošusi daug smagios veiklos. Tam laikui, kai jūs tikrai jau esat turbūt savo darbo vietose, galbūt kažkas dar tik keliaujat link darbų, o gal kažkas šią savaitę mėgaujasi atostogomis laisvu laiku ir jį leidžia kartu su mūsų radijos stotimi. Po keletos kūrinių mes jumis keliausim prie pirmųjų šios valandos rubrikų ir aišku tikiuosi, kad jūs irgi savo dieną pradedat gerai nusiteikę, tai ne už kalnų susigirdėsim, būtinai likit kartu.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radijo stotis Pulsas.

Muzikiniai ruletai, mūsų etrija pats laikas ir noriu jūs pakviesti 1997. Man tai yra toks labai ypatingas muzikos prasme laikotarpis, nes kiekvieną kūrinį atrodo, kurį tik sakau, mintise jau girdžiu, nors jiems tikrai daug metų. Ir pirmasis jų čia Cardigans, Love Fool.

sėkmingai keliaujam po 1997 muzikinėje ruletėje ir antrasis kūrinys, kurį kviečiu jūs išgirsti, tai John Bon Jovi ir Midnight

0: Reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Muzikinė rulėtė išklausyta, taip pat metas dabar jau ir širdelių topui. Man tai čia toks kiekvienos valandos, kai mes jų klausomės desertas. Ir šį kartą pirmoji daina, visiems puikiai pažįstama, nuostabi, tai Adele ir Rolling in the Deep.

0: Coxinhas.
1: Panevėžys toliau stiprina ryšių su užsienyje gyvenančiais panevėžiečiais ir plėtoja projekto globalus Panevėžys ambasadorių tinklą. Birželio 5 dieną Vilniuje vykusiame suvažiavime dalyvavo miesto merė Loreta Masiliūnienė bei ambasadoriai Ieva Keskinė ir Robertas Gabulas. Miestas prie šios iniciatyvos prisijungė 2018-aisiais. Šiuo metu projekto ambasadorių tinklas vienyje 11 panevėžiečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Turkijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Estijoje bei Ukrainoje. Suvažiavime dalyvius sveikinęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad garbės ambasadorių tinklas tampa svarbia jungtimi tarp Lietuvos regionų ir pasaulio. Nuo 2025 metų šios politikos įgyvendinime dalyvauja visos 60 šalies savivaldybių. Birželio 14 dieną Panevėžyje vyks Gedulo ir Vilties dienos renginiai skirti sovietinių represijų aukoms pagerbti ir masiniams Lietuvos gyventojų trėmimams prasidėjusiems 1941-aisiais prisiminti. Renginiai prasidės 11:55 Panevėžio švenčiausiosios trejybės bažnyčioje vėliavų nešimo ceremonija. Nuo 14 iki 17 valandos nepriklausomybės aikštėje vyks tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitimo akcija Atminties neištremsi. Minėjimo renginius užbaigs 19:30 Kristaus Karaliaus katedroje skambėsianti oratorija Laisvasis kalinys. 1941 metais birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo pirmąjį masinį trėmimą. Per kelias paras iš šalies ištremta daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė Seimui svarstyti įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių skaidrumo valdysenos standartus. Ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad siekiama šiuos standartus įtvirtinti teisės aktuose, kad įmonių valdysena labiau atitiktų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas. Pakeitimai siūloma nustatyti 1 metų laikotarpį, per kurį politikai ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai negalėtų tapti jų kuruoto sektoriaus įmonių kolegialių organų nariais. Naujai reikalavimai bus taikomi valstybės valdomoms įmonėms ir didelėms savivaldybių valdomoms įmonėms, o patys pakeitimai bus svarstomi Seimo komitetuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva Seimui svarstyti pateikiamas įstatymas dėl ES dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo Lietuvoje projekto. Juo siekiama užtikrinti saugesnį bei skaidresnį sistemų taikymą ir padėti verslui bei viešajam sektoriui laiku pasirengti būsimiems reikalavimams. Ministras Edvinas Grikšas pažymėjo, kad naujuoju įstatymu kuriama teisinė sistema, kuri užtikrins didesnį aiškumą technologijų kūrėjams, diegėjams bei naudotojams ir stiprins pasitikėjimą. Seimui pateiktas projektas apibrėžia Lietuvos institucijų atsakomybės, o ypatingas dėmesys bus skiriamas konstitucijoms ir metodiniai pagalbai organizacijoms.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 9-14, rytoj 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Mes atkeliaujame į trečią ryto laidos valandą, tai labas sakau visiems tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Trečiadienio rytas, nuotika gera, savaitės vidurys, tikiuosi, kad esat gerai nusiteikę, pasiruošę ne tik šiai dienai, bet ir po truputėlį jau pradedat galvoti ir apie ateinantį savaitgalį. Tai kurkit planus, planuokit, ką veiksit, kur važiuosit, kur keliausit, ką darysit ir norisi tikėti tikrai, kad šis savaitgalis galbūt jau ir oro prasme mums atneš tikrą vasarą. Tai laukim ir žiūrėkim, kas bus. O mūsų šioje valandoje tikrai laukia daug svarbių reikalų, tai po keletos kūrinių aš jau pas jūs sugrįšiu, papasakosiu, ką gi čia veiksim. Tad likit kartu ir rytas su manimi tęsis iki pat 12.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Dar kartą noriu Jūs pakviesti pakeliauti laiku kartu su muzika. Ir jeigu muzikinėje ruletėje lankėmės 1997-uosiuose, tai neabejotinai keliaujam ir į 2007-uosius. Čia trys dar geriau turbūt pažįstami kūriniai ir vienas tokių, tai Maroon 5 Makes Me Wonder.

0: Реклама.
1: Ей, кіно мілетої! Молос кіно діна jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1973 metais gimė amerikiečių dainininkė Faith Evans, žinoma dėl 1997 metų hito I'll Be Missing You su Puff Daddy ir 2000 dainos Heartbreak Hotel su Whitney Houston.
5: This is the heartbreak.

1989-aisiais australų dainininkas Jason Donovan tapo pirmuoju Australijos atlikėju, kurio debiutinė daina Sealed with a Kiss iš karto užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės tope.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Šiek tiek po dešimtos, labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, tiek nuo septintos, tiek nuo vėliau. Na, smagu, jeigu leidžiat laiką kartu ir savaitės vidurį pasitinka draugė su mumis. Po keletos kūrinių čia jūsų dėmesiu į šios dienos muzikinę ruletę, tai labai kviečiu likti kartu ir keliauti laiku kartu su muzika.
1: Rytas su Gintare.

0: vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

Mūsų atryje pats laikas muzikiniai ruletiai ir šį kartą mes keliamės į 2017-uosius. Čia jūsų dėmesiui trys kūriniai, kurie tikrai jūs turėtų pradžiuginti, todėl kad šitas dainas net nebejoju, žinot, mylit, mėgstat, mokat ir dainuosit kartu. Tai pirmoji jum, tai Neil Horan ir Slow Hands.

0: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Dar vienas širdelių top 3-tukas jūsų dėmesiui yra prieš mano akis ir su dar trimis kūriniais, kurie gavo iš jūsų širdelės, pulsas.lt, keliaujam susipažinti. Taigi čia Coldplay ir Sky Full of Stars.

šiek tiek pakeliaukim ir su muzika, ir laiku, ir būdami jūsų širdelių tope mes tikrai tą galim daryti. Tai James Carter kartu su Offenbach ir James Blunt.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, per kurį įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė šiandien pranešė, kad tarp šių duomenų tikėtinai yra nutekėję ir asmens duomenys, adresas bei asmens kodas. Neautorizuotas prisijungimas atliktas pasinaudojus trečiųjų šalių atviro kodo įrankio Apache Superset spraga, o pažeidimas suvaldytas per 41 valandą nuo jo pradžios. Apie incidentą informuotos atsakingos institucijos, o registrų centro atstovas Domantas Ozerenskis užtikrino, kad e-sveikatos duomenys yra saugus ir jokių incidentų šioje srityje nefiksuota. Eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas, šiandien skelbia nacionalinis transliuotojas LRT. Žinia apie netektį LRT patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Vidaus reikalų ministerija siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Jam būtų atskaitingi visų statutinių įstaigų korupcijos prevencijos ir imuniteto padaliniai. Kaip šiandien pranešė ministerija, inspektorius veiktų pačioje įstaigoje ir būtų tiesiogiai pavaldus ministrui Vladislavui Kondratovičiui. Toks siūlymas teikiamas po teisėsaugos operacijos, per kurią tiriant kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, iš jų 10 Vilniaus policijos ir 3 pasienio pareigūnai. Ministro teigimu, atsižvelgus į kovos su kontrabanda realijas ir neefektyvų institucijų veikimą, būtina iš esmės peržiūrėti imuniteto padalinių veiklą. Šiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Pavedimus Hamas organizacijai darės Kirgizijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, kaltinamas terorizmo finansavimu. Šiandien pranešė Valstybės saugumo departamentas. Teisėsaugos teigimu vyras savo kaltę pripažįsta. Nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis kaltinamasis 2025 metų vasarą iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės atliko kelias finansinės operacijas, paremdamas Hamas karinį sparną. Kaltinama į kovo 21 dieną Vilniaus oro uoste sulaikė pareigūnai. Jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – 3 mėnesių suėmimas. Baudžiamasis kodeksas už šį nusikaltimą numato laisvės atėmimą nuo 3 iki 10 metų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburge pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Kaip šiandien pranešė ministerija, Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms šalyje skirs 2 milijonus 500 tūkstančių eurų. Su šio šalies kolege Jurij Kobakis ministras aptarė NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą bei bendradarbiavimą kosmoso srityje. Kaunas pažymėjo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, jog palydovinis ryšys tampa neatsiejama karinių operacijų dalimi, todėl šie pajėgumai prisidės prie Lietuvos kariuomenės efektyvumo ir atsparumo stiprinimo. Keliasdešimt žmogaus teisių organizacijų ragina partijų lyderius formuojant naują koaliciją į teisingumo ministres nekelti dabartinės vadovės Ritos Tamašunienės. Viešas laiškas, kurį palaiko 33 organizacijos, išsiųstas Mindaugui Sinkevičiui, Aurelijui Verygai bei Virginijui Sinkevičiui. Laiške teigiama, kad eidama pareigas Tamašunienė nevykdo įsiteisėjusių teismų sprendimų, kuriais ministerija įpareigota registruoti partnerystės ir sistemingai naudoja apeliacijas jiems atidėti. Gegužės pabaigoje vienoje iš bylų teismas jau paskyrė ministerijai baudą įpareigodamas nukentėjusiesiems mokėti po 10 eurų už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, šiandien pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, kurį vairavo uniformuotas blaivus 86-aisiais metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Įvykio aplinkybės šiuo metu tiria karo policija. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Kad ir kaip bebūtų gaila, bet laikas vasaroje irgi nestovi vietoj, bėga labai greitai ir mes atkeliavome į paskutinę ryto laidos valandą. Tai labas, sakau dar kartą visiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt, tai bet kuriuo atveju tą padarėt pačiu laiku. Mes laiką dar leisim šioje valandoje drauge ir po keletos kūrinių. Aš pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, tai ką dar spėsim nuveikti šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai.

0: nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Radijo stotis Pulsas. Gintarės top 3.
3: Prieš atsisveikindama dar būtinai noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Šiandien mano tope 3 kūriniai, iš kurių kiekvienas man tikrai labai labai patinka ir tai nėra tiesiog paprastas ryto top 3. Pirmasis kūrinys tai Jubel Walkman.

Rytas su Gintare. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2007-aisiais Rihanna pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės albumų tope su savo trečiuoju albumu Good Girl Gone Bad. Singlas Umbrella iš šio albumo net 10 savaičių išsilaikė topo viršūnėje. Tai buvo ilgiausiai pirmoje vietoje buvęs hitas nuo 1994-ųjų Love is

0: 2019 metais paskelbta, kad Edas Šyranas buvo daugiausiai grotas atlikėjas Jungtinės karalystės radijoje 2018, net ir neišleidęs naujos muzikos. Trečią kartą per ketverius metus jis tapo grojamiausiu atlikėju šalyje.
1: I'm

0: Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes.
3: Štai ir viskas. Man atėjo laikas atsisveikinti ir palikti jūs kartu su muzika, kartu su pietų pertrauka, poilsiu ir labai tikiuosi, kad jūs ir pietų pertraukos metu, pietaudami, ilsėdamiesi, bendraudami su kolegomis, būnat kartu su mumis. Rytas su Gintarė pas jūs atkeliaus rytoj, vėl po septintos, tai gero trečiadienio likusio, gero vakaro, nepamirškit šiandien žaidimų diena, o mes su jumis rytoj susigirdim jau mažajame savaitgalyje. Iki.

0: žinios.
1: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, per kurį įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė šiandien pranešė, kad tarp šių duomenų tikėtinai yra nutekėję ir asmens duomenys, adresas bei asmens kodas. Neautorizuotas prisijungimas atliktas pasinaudojus trečiųjų šalių atviro kodo įrankio Apache Superset spraga, o pažeidimas suvaldytas per 41 valandą nuo jo pradžios. Apie incidentą informuotos atsakingos institucijos, o registrų centro atstovas Domantas Ozerenskis užtikrino, kad e-sveikatos duomenys yra saugus ir jokių incidentų šioje srityje nefiksuota. Eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas, šiandien skelbia nacionalinis transliuotojas LRT. Žinia apie netektį LRT patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Vidaus reikalų ministerija siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Jam būtų atskaitingi visų statutinių įstaigų korupcijos prevencijos ir imuniteto padaliniai. Kaip šiandien pranešė ministerija, inspektorius veiktų pačioje įstaigoje ir būtų tiesiogiai pavaldus ministrui Vladislavui Kondratovičiui. Toks siūlymas teikiamas po teisėsaugos operacijos, per kurią tiriant kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, iš jų 10 Vilniaus policijos ir 3 pasienio pareigūnai. Ministro teigimu, atsižvelgus į kovos su kontrabanda realijas ir neefektyvų institucijų veikimą, būtina iš esmės peržiūrėti imuniteto padalinių veiklą. Šiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Pavedimus Hamas organizacijai darė Kirgizijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, kaltinamas terorizmo finansavimu. Šiandien pranešė Valstybės saugumo departamentas. Teisėsaugos teigimu vyras savo kaltę pripažįsta. Nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis kaltinamasis 2025 metų vasarą iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės atliko kelias finansinės operacijas, paremdamas Hamas karinį sparną. Kaltinama į kovo 21 dieną Vilniaus oro uoste sulaikė pareigūnai. Jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – 3 mėnesių suėmimas. Baudžiamasis kodeksas už šį nusikaltimą numato laisvės atėmimą nuo 3 iki 10 metų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburge pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Kaip šiandien pranešė ministerija, Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms šalyje skirs 2 milijonus 500 tūkstančių eurų. Su šio šalies kolege Jurij Kobakis ministras aptarė NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą bei bendradarbiavimą kosmoso srityje. Kaunas pažymėjo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, jog palydovinis ryšys tampa neatsiejama karinių operacijų dalimi, todėl šie pajėgumai prisidės prie Lietuvos kariuomenės efektyvumo ir atsparumo stiprinimo. Keliasdešimt žmogaus teisių organizacijų ragina partijų lyderius formuojant naują koaliciją į teisingumo ministres nekelti dabartinės vadovės Ritos Tamašunienės. Viešas laiškas, kurį palaiko 33 organizacijos, išsiųstas Mindaugui Sinkevičiui, Aurelijui Verygai bei Virginijui Sinkevičiui. Laiške teigiama, kad eidama pareigas Tamašunienė nevykdo įsiteisėjusių teismų sprendimų, kuriais ministerija įpareigota registruoti partnerystės ir sistemingai naudoja apeliacijas jiems atidėti. Gegužės pabaigoje vienoje iš bylų teismas jau paskyrė ministerijai baudą įpareigodamas nukentėjusiesiems mokėti po 10 eurų už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, šiandien pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Bridų kaime. Lietuvos karių

0: Kariuomenei priklausantis karinis sunkvežimis, kurį vairavo uniformuotas blaivus 86 metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Įvykio aplinkybės šiuo metu tiria karo policija. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Ir pakalbėkime šiandien apie Stasį Petrauską Bitlą. Tai vienas ryškiausių 20 amžiaus antrosios pusės ir nepriklausomybės pradžios Panevėžio menininkų. Buvo savo mokslis, kūrė neorenesansinius autoportretus, kultūrininkų ir artimųjų portretus, piešė, kūrė skulptūras, lyrikas, sentencijas ir net pamokslus kunigams. Nemažai svarbi jo kūrybos dalis, meistriški, ironijos kupini piešiniai, įvairūs jo darbai saugomi Lietuvos dailės muziejuje bei privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje. Gegužės 4-ąją Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos antrojo aukšto erdvėse atidaryta nuolatinė Stasio Petrausko Bitlo galerija. Mano pašnekovė šiandieną jaunimo teatro aktorius, režisieriaus asistentas, Bitlo sūnus Lukas Petrauskas. Labas, Lukai.
3: Sveiki, sveiki.
2: Ką tik minėjome tėvo dieną, esi Stasio Petrausko Bitlo sūnus ir iš arti stebėjo kasdienybę. Koks tėtis jis buvo namuose ir kuo labiausiai skiriasi nuo visuomeniai žinomo menininko įvaizdžio?
3: Toks sudėtingas klausimas, iš karto pabandykim atsakyti šitą klausimą. Aišku, turbūt viešai jis labiau žinomas kaip bohemos žmogus, kaip nesibaigiančių vakarėlių, naktinio gyvenimo žmogus, bet namie jis buvo geras tėvas. Jis nuolat stengdavosi pradžiuginti visus, nuolat kažkokias smulkias dovanėlės visiems darydavo. Visada norėjo sukurti kažkokį šventės efektą. Nu, tarsi jis draugam kurdavo naktį tą šventės efektą, ar ne, o šeimoj tai vykdavo rytais, per pietus, vakarais. Su juo visada būdavo tas čia ir dabar jausmas, kad taip nebūna, kad jis, pavyzdžiui, sėdėtų ir jis būtų įlindęs savo mintyse, gyventų kažkur kitur gyvenimą. Jis visada buvo čia ir dabar. Tai tas čia ir dabar reiškia, kad jeigu mes esam dviese kambarį, vadinasi, turi kažkas vykti. Vadinasi, mes turim švęst šiandieną. Sakykim, vakarienės, jos retai būdavo tokios būtinės vakarienės, kai susėdė ir kažkaip kiekviena vakarienė turėdavo būti kažkokia kitokia. Tarsi pavalgykim šiandien labai skaniai, nes rytoj galim nepavalgyti. Nu, tarsi su tokia mintim. Aišku, kaip ir tikriausiai kiekvienoje šeimoje visko ten atsitikdavo. Aš tik tai dar čia kažkada neseniai pasakojau kitai žurnalistei ir iš tikrųjų prisiminiau, kad buvo toks nejaukumo momentas, kai man buvo kokių 14 metų, gal dar anksčiau, gal kokį 13 12, ir kai tu pradedi puikiai suvokt, kad tavo tėvas yra visai kitoks negu visi kiti tėvai. Tarsi visi tėvai yra tokie tvarkingi, kažkokie laiko grafikai vienodi, kažkokie šukuosena kažkokia labai aiški, labai tipinė, nuspėjamas elgesys. O mano tėvas, supratau, kad yra visiškai neprognozuojamas. Ta prasme, jis gali šaut tokį jokutį, kad bus ir gėda, ir nejaukų kartu, ir biškutį kažkaip taip norėsis taip sulysti žemę, bet tai atidaro kitus žmonės tarsi. Visi kiti pasijaučia, ai, nu čia galim šiek tiek atsipalaiduoti, šitas žmogus nėra kažkoks pavojingas, ar ne, ir čia gal buvo ta stiprioji pusė jo. Tai ir šeimoje jis irgi lygiai toks pat būdavo. Jis mėgdavo prisimti visą tą naštą tos, sakykim, atpalaidavimo, kad žmonės nesivaržytų prie jo, kad visi būtų savim, kad visi galėtų būti savim. Tarsi parodydavo, žiūrėk, aš galiu durnai pasielgti, kad tu jaustumės gerai. Ir kai pasielgia durnai, tas kitas atsipalaiduoja. Nu, tarsi toks žaidimas. Tai va, gal nukrypau šiek tiek nuo temos, bet iš principo, tai vat, šventė kiekvieną dieną.
2: O gal prisimeni momentą, kai supratai, ar kažkuris momentas labai aiškiai iliustravo, kad tėtis ne tik tavo tėtis, bet ir išskirtinė asmenybė Panevėžio kultūros istorijoje?
3: Kalbant apie kultūros, gal kultūros ir apie tai, kad jis yra išskirtinė, gal čia yra biškutį du skirtingi dalykai, nes suvokti kultūros kontekstą jau reikia būti šiek tiek vyresniam. O pirmą kartą, kai aš suvokiu, kad mano tėvas yra visai kitoks, tai buvo darželyje, mes dukom eilinį kartą, nėjom pietų mėgelio ir auklėtoja sakė, aš tuoj iškviesiu tavo tėvelius. Jie, aišku, paskambino į namus, iškvietė tėvelį ir kito berniuko tėvelis atėjo labai tvarkingai apsirengęs, jis vos ne, tada kažkaip būdavo normalu ten duoti užpakalį viešai, čia nebuvo jokio kriminalo. Tai tas tėvelis davė ir su ranka, ir per užpakalį tą maiką, o mano tėvas atėjo ir pasakė, kad jeigu dar man skambinsi per pietus, aš ir nieko nebepasakė, paėmė mane už rankos ir nuėjom valgyti kažko labai skanaus, žodžiu, ir nu, švesti dieną. Tai, nu, aš supratau, kad čia kažkas nėra gerai, nes aš turėjau būti nubaustas, ar ne, o įvyko visiškai priešingas dalykas. O apie tą meno kontekstą, tai gal, manau, kad gal pirmas toks, kai suvokiau, kad čia kažkas yra įdomaus, tai kai, turbūt, kad kai buvo Aleksandravičiaus galerijoje pirmoji paroda jo, tada pirmą kartą aš kaip pamačiau tiek tų, aišku, pas jį atvažiuodavo žmonės, įvairiausi garsų žmonės, ten nuo iki, ta prasme, ten nuo banditų iki, nu, ne prezidentų, sakykim, bet iki žinių politikų, tai jau buvo aišku, kad kažkas yra, ta prasme, nuo pat vaikystės atvažiuoja mašina, sakykim, su keturiais apsauginiais į kiemą, nu, tau sunku patikėt, kad taip gali būti, arba pamatai, kad ateina kokie trys žmonės su sutanom ilgiausiom, ten, nu, aišku, kad tai jau, tu jau suvoki, kad kažkas yra kitaip, bet apie tą kontekstą Panevėžio gal, nu, gal labiausiai man jau buvo 16 metų, aš jau kažkaip jau šiek tiek suvokiu tą visą aplinką, kurioje mes ten gyvenom, tai vat tada gal, nu, jis man kaip menininkas pasirodė, ne vien kaip žmogus, kaip asmenybė, kuri moka visus kitus gerai palinksminti, bet ir kaip menininkas.
2: Minėjai, kad šeimoje toks buvo linksmintojas ir nešdavo atsakomybę už gerą savijautą, taip pat ir visiems tiem atvažiuojantiems nebereikalo. Yra kalbos, kad išnykdavo visi titulai, visos pareigos, visi tapdavo tikrai draugiški, paprasti, nepasipūtėliai ir galėjo tikrai būti savimi jūsų tėčio kompanijoje.
3: Be jokios abejonės. Ir visi žinodavo, kur eina, nes visi būdavo atvesti kažkieno, tai kažkokio kito žmogaus, sako, aš tave būtinai noriu supažindinti su vienu žmogum, einam pas jį. Tai taip atėjo praktiškai didžioji dalis turbūt žmonių. Ir tada vyksta toks dalykas, tu arba pasiduodi ir žaidi pagal taisyklės tėvo, arba tau gali būti labai bloga. Ta prasme, iš karto gali būti pavartoti tokie, nu, posakiai ar juokai, ar kažkas, kas tave iš tikrųjų, arba tu nusiginkluoji ir sakai, nu taip, juokibės. Nes jeigu tu nesijuoksi tuo metu, jeigu tu priimsi rimtai ir jeigu tu, nu, būdavo kartais ir moteriški tokių, kurios negalėdavo kažkaip perlipti per tą tokio aštraus juoko dozę, tada baigdavosi tragiškai, tad būdavo, kad ir išbėgdavo ir tad, žodžiu, su didelėm dramom. Bet šiaip dažniausiai visi žinodavo, kurie eina ir dažniausiai žinodavo, kad, nu, vat, vėlgi, kaip minėjau, kad tėvas prisims visas strėles ant savęs, jisai bus tas ledlaužis, kuris pralauž, kuris nebijos kvailai pasakyti, nebijos vidury dienos paimti taurę degtinės kažkiek, išgerti ją ir taip parodyti, kad tarsi man nesvarbu, matai, man nesvarbu, aš čia dabar gyvenu, čia va, šitam taške aš esu, o tu esi ir mes turim čia susitikti. Jeigu nenorit susitikti, jūs turite eiti iš čia. Tai va, tai nežinau, gal aiškiai kalbu, gal neaiškiai, gal per...
2: Aiškiai, labai. Stasio Petrausko Bidlo kūryba ir vardas vis dar atrandami iš naujo. O kaip tu pats atrandi tėvo kūrybą? Ar subranda tokia patirtis, supratimas gilėja, ar keičiasi?
3: Apie tėvo kūrybą visada yra labai keistas dalykas, nes tu tarsi ją jauti, tu ne tai, kad tu ją suvoki protu kažkaip. Be abejo, pas jį ir tuose piešiniuose pas jį buvo tos anekdotinės situacijos, kur tarsi ir, nu, nereikia labai išmanyti meną, kad tu galėtum žavėtis, juoktis. Tai aš ją iškart jutau, pas mane nebuvo tokio, kad tarsi Gėtės Faustą, kad tu perskaitai, kai tau 20, paskui kai tau 40 ir paskui kai tau 60 ir tai yra trys skirtingos knygos. Pas mane buvo pojūtis visada. Netgi kartais ir dabar, jeigu kažkas parodo piešinį galimai tėvo, aš dažniausiai 95%, kad aš galiu laisvai pasakyti, kad čia tėvo arba ne tėvo, yra sudėtingiausia, tai yra sumaišyti su Boriso Žerdino piešiniais, su juo jie ilgą laiką dirbo kartu, jie pieždavo ir ten tu gali šiek tiek apsirikti, nes ten gali ir stilistiškai būti, ir linijos panašios, ir tematikos, ir o šiaip tai yra pojūtis, tai nėra kažkoks suvokimo, kuri tarsi su išprusimu ateinantis suvokimas. Netoks prieimas prie tėvo visada būna. Juolab, kad aišku, aš jau mačiau, kai jis pieždavo ne piešinius, o tą religinę tematiką, paveikslai religinę tematiką. Mačiau, kaip jis

0: esi save taip laikė. Tai jis tarsi specialiai nesistengia išleisti savo poezijos, sakykime. Ir jis tikriausiai, aš netgi šiek tiek esu tikras, kad jis pyksta šiek tiek, kad mes paleidom tai viešumą, nes tai vis tiek gal buvo daugiau skirta sau, savo ieškojimam kažkokiem. Aš manau, kad jis nesijautė drąsiai. Jis gal jautėsi drąsiai su pamokslais, kur tikrai skaitydavo tiem kunigam ir pats esu gyvai matęs, kaip tai vyksta. Ir ten tikrai jis jautėsi drąsiai, nes, nu gerai, gal taip nesakysiu, bet nu, posilpni tie pamokslai būna dažnu atveju. Lai neužpiksta ant manęs tikinti žmonės, bet tai čia ne apie tikėjimą, čia apie pamokslą, kurį gali pasakyti kunigas. Tai ir jam tikrai to trūko, tos ir druskytės kartais, ir kažkokio pipiro. Nu, tas žmogus turi vis tiek, tu turi iki jo daeit kažkaip, dasibrauti iki jo. Ir jeigu tu druskos neuždėsi, tai bus eilinis, nu, eilinis pamokslas. O su biški druskytės gali atkreipti dėmesį žmogaus tiesiog. Kaip čia kunigėlis pasakė? Ta prasme, kad tada pradedi kvestionuoti savo viduje ir taip tu išgirsti dalykus, kuriuos tau nori pasakyti. Tai va, o pasakotojas jis buvo improvizatorius, jis niekada nežinodavo, koks bus kitas sakinys. Jis galėdavo dainuoti improvizuodamas. Tiesiog čia ir dabar imt, kur žiūrėt, kas vyksta aplinkui ir iš to padaryt. Aš nesakau, kad tai yra tiesiog, aišku, tai ir buvo elementas, ką matau, tą dainuoju, bet tuo pačiu, vat, tą pačią sekundę nupiešti puikiausią psichologinį paveikslą priešai sėdinčio žmogaus, kurį tu matai pirmą kartą, nu, žinokit, tai tikrai yra kažkas, tai nėra tik tai, nu, kažkoks. Ir dėl to, vat, ką aš minėjau, dėl to ir jausdavo žmonės nepatogiai, nes atrodo, kad jis žinodavo kažkokius dalykus, jis charakterį perprasdavo. Tai va, tai čia su jo grojimu. Bet iš esmės jis buvo dailininkas.
1: Na kągi, padarykime trumpą pertrauką. Grįšime po reklamos.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Čia. Pulsas.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną Lukas Petrauskas mano pašnekovas ir kalbame apie jo tėtį, Stasį Petrauską Bitlą. Taigi, naujoji meno erdvė bibliotekoje. Galimybė tikrai visiems norintiems pažinti ar tęsti pažinti su išskirtine Panevėžio menininko kūryba. Ekspozicija bus atnaujinama kas pusmetį, atskleidžiant skirtingus autoriaus kūrybos etapus ir temas. Tai ar nepritrūksi darbų, Lukai?
2: Ne, man atrodo, šitą mes galim kokiam 5-10 metų tikrai būti ramus ir tikrai nepritrūksim. O jeigu jau pritrūktumėm, tai tada galim ir skolintis ir tada... Ne, aš jaučiuosi pakankamai drąsiai, piešinių mes tikrai turim. Tik ta erdvė nėra tokia didelė, kad ten mes taip išsišvaistytumėm labai greitai. Tai aš jaučiuosi pakankamai drąsiai.
1: O jeigu šiandien galėtum tėtį nusivesti į jo galerijos atidarymą bibliotekoje, ką tavo manimu jis pasakytų, pamatęs ir erdvę, ir tikrai didžiulį žmonių susidomėjimą jo kūrybą?
2: Čia klausimas, į kurį negaliu atsakyti 100%, nes manau, kad visų pirma jis sakytų, ką, jam tikrai to nereikia, ta prasme, jis sakytų, kad tai nėra reikalinga, kad tai nėra tikslinga, tu gali padaryti, gal parodą galbūt, bet nes tokia galerija jau tarsi jau įrėmina jį kažkaip, jau jį įstato į Panevėžio veidą vėl. Ir manau, kad jo kuklumas, tas nesusireikšminimas vis tiek nugalėtų ir sakytų, ne, šito tikrai nereikia. Ir tai toks pirmas, manau, būtų reikalas. O šiaip man estetiškai labai gražiai apipavidalinta vieta. Man patinka. Manau, kad patiktų ir jam, jeigu jisai nesipriešintų tik tai iš kuklumo.
1: Ne šitos erdvės ir jum, bet labiausiai reikėjo visiems tiem žmonėm, kurie supo jį, kurie prisimena, kurie lankėsi, kurie girdėjo istorijų begalę ir menas tikrai vertas tos galerijos. Tai mūsų širdis taip pat džiaugiasi, kad atidarėme ją.
2: Aš absoliučiai sutinku, nes dabar, kai kas nors važiuoja į Panevėžį, galiu drąsiai pasakyti, nueikit ten ir jūs pamatysit kažkokių darbų. Tai čia yra fantastika, kad gali pakviesti žmonės ten nueiti. Kad ne vien tik skulptūrą pamatyti, bet ir kažkiek tai darbų išvysti. Ačiū labai jums.
1: Jūsų tėčio kūryboje labai daug portretų. Ar yra žmogus, kurį jis visada norėjo nutapyti, bet taip ir nespėjo? O gal kaip tik buvo portretas, kuriuo pas labai didžiavosi? Ir buvo toks, jo, niekam neduosiu.
2: Labai įdomus klausimas, bet gal taip 100% atsakyti negalėčiau, aš tik tai galėčiau atsakyti, ko mes labai gailimės, kad neturim portretų, tai yra brolio Mato. Nes mes kaip ir visi turim portretus, o jis vienintelis ir neturi, nes aišku, jis visada sakydavo, taigi spėsim dar, kam čia spausti, spėsim, visada spėsim, tai aišku ir nesuspėjom, bet tai čia toksai galbūt ko mums labiausiai gaila, kad mes neturim. O kas jam pačiam būtų įdomu? Aišku, jis mėgdavo labai vertinti savo darbus, mėgdavo vertinti kritiškai savo darbus. Dažniausiai tai, aišku, suplėšydavo arba kažkaip tai. Jis galėdavo, pavyzdžiui, ateit pas kažką po kokį 20 metų, pamatyti kabantį darbą ir sakyti, ne, šito tai tikrai nebus. Ir suplėšyti, pavyzdžiui, darbą. Paveikslą. Jam tai buvo visai normalu, nes... Jisai pamatydavo gal kažkaip techniškai netaip išpildytas ar kažką ir jam viskas būdavo. Kad jis didžiuotųsi kažkaip labai savo darbu, čia toks priešingas variantas, tai nežinau, ar galėčiau pasakyti, ar galėčiau išskirti kažką. Tai gal tik yra darbas, kuris iš tikrųjų būtų ir šiaip įdomus, yra 5 draugų toks portretas turbūt vadinasi, ar ne, 5 draugai ir visi su 4 akim. Visi panevežiečiai, tai apie tą darbą esu girdėjęs, kad kažkaip tai jam visai jisai patiko O daugiau sunku pasakyti. Jis, sakau, jis mėgdavo save kritikuoti, o ne girt ir kažkaip prisirišti. Čia gal jo tokia būdas toks.
1: O kokį didžiausią mitą arba klaidingą įsivaizdavimą apie Stasį Petrauską Bidlą norėtum paneigti šiandien, kalbėdamas apie jo arba asmenybę, arba kūrybą pasirink pats?
2: Kažkokio vieno tai tikrai nėra, nes esu girdėjęs tokių įdomių istorijų, kad net sunku įsivaizduoti. Aš iš jo paties irgi esu girdėjęs daug tokių istorijų, kur tu net protų suvoki, kad taip nu, tikrai negali būti ir tiesiog jas palieki kaip po, nu, čia dar yra dar viena istorija. Taip, kad kuo daugiau tų istorijų iš tikrųjų dar įdomiau yra. Ir netgi buvo idėja, kad reikia rašytis tas istorijas, būtent va tas tokias smegenybių jau nebeišnešamas istorijas, kur tos aplinkybės tokios būna keistos, tokio, nu, taip viskas susukta. Ir, nu, aišku, vyresni tėvo amžiaus draugai mėgsta tokių istorijų papasakoti, tai negali netikėt, galbūt taip ir buvo kažkas tokio, bet žinot, visada apauga kažkokiom labai labai, kad patogiau būtų pasakot, kad nereikėtų daugiau kažkokių aplinkybių dėti, taip sudedi ir padarai tokį ekstraktą, tas ekstraktas gaunasi visiškai nebeįtikėtinas, bet visiems labai gerai susiklauso, tai aš dėl to kažkaip esu ramus, man patinka. Jis mėgdavo fantazuoti, jis mėgdavo tikrai kurti daug dalykų, tai aš nematau reikalo tą kažkaip tai dabar imti ir greuti. Mes su mama esam ir su broliu susitaikę, tai yra realybė. Tai nėra ją keist kažkaip dėl savęs, ar kad čia mums nepatogu kažkas. Nemanau, kad tai būtų teisinga. O jeigu žmonės mėgsta taip linksmintis ir prisiminti dalykus, tai aš tik už.
1: Sako, kol žmonės kalba, tol gyvas, ar ne?
2: Iš esmės taip. Ir ypač tėvo pati pagrindinė jėga ir buvo jo asmenybė. Ta prasme, jo sugebėjimas bendrauti, jo tą charizmą, jo... Tai ir labai sunku kartais, jeigu reikia labai trumpai pasakyti, kas buvo tėvas, aišku, visada sakai, kad dailininkas. Nu, ir visiems tarsi aišku, dailininkas ir bohema iš Panevėžio. Tas bohema šiais laikais žmonės nebesupranta. Ta bohema yra visai kas kita negu čia dabar. Tai labai sunku išaiškinti, kas tai buvo ir kuo jis traukė žmonės. Tai kuo daugiau jo, kuo daugiau vat pasakoja, kol dar yra gyvų žmonių, kurie dar prisimena, tai aišku, juos kažkaip reikėtų visus taip išmedžiot, kaip sakyt, tas visas istorijas rašyti kažkaip. Tai vat taip.
1: Yra įkurtas Stasio Petrausko atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondas. Keletas fondo tikslų jau įgyvendinti. Tai ir internetinė svetainė sukurta, ir skulptūra yra skulptoriaus Rimo Idzelio bičiulio sukurta. Ir paroda buvo suorganizuota, dabar netgi ir galerija turi savo. Ką dar galvotum artimiausiu metu arba tiesiog svajonę, kurią norėtum paleisti, kad jinai kažkaip tai įvyktų, įsigyvendintų, nes galerijos atidarymo dieną minėjai apie dokumentinio filmo idėjas, vat, galbūt kažkas tai pasiūlytų, prisimintų, akcentuotų. Tai ką dar norėtum paleisti, kad gimtų, atsirastų atminimui?
2: Jeigu taip pradėti nuo fondo paties, aišku, mes fondą sukūrėm po tėvo mirties, kai Rimas Idzelis jau sakė, kad aš pastatysiu tėvui paminklą ir kai visi žmonės pradėjo nešti vokelius ir kišti kišenes, o motina, nu, Roma tuo metu dirbo FNTT, sako, žmonės, jūs nesuprantat, aš negaliu iš jūsų imti vokų ir visi, nu, kaip ir, nu, kaip čia, kaip, o tai kaip tau duotos pinigus, nu, tai tada mes skubiai per vieną dieną gal įkūrėm tą fondą, kad tiesiog žmonės galėtų laisvai tuos pinigus pervedinti. Ir, aišku, įvyko tas pagrindinis mūsų tikslas, kam mes į tą fondą įkūrinėm, bet paskui tas fondas liko kaip gera alternatyva kartais žmonėm, kurie nori aukoti tiesiog. Ir dėl to tas fondas yra gyvas iki šiol, mama jį ten tvarko, ten ataskaitos visokios ir ten visą kitą. Vat, ir tai čia apie fondą, jeigu kalbant. O jeigu kalbant apie tą svajonę, kuri ateity dar tokie kaip ir neįgyvę. Ai, bet to dar, čia jau kažkada minėjau per parodos atidarymą, bet jau ateina tas laikas, kada reikia rimtai užsimti restauraciją darbų. Tai irgi kainuoja pinigus ir čia tas fondas irgi gali mums pasitarnauti tuo klausimu. O apie tą svajonę, tai, nu, aišku, tas filmas turbūt, filmas, kuris, aš jį įvardinu kaip dokumentinį filmą. Mano pirma idėja buvo dokumentinis filmas. Filmuota medžiaga, pokalbiai su draugais, galbūt, bet žinot, visada tokiam dalykui reikia labai reikalinga idėja, labai stipri idėja. Labai stipri idėja, kurią tu iš vieno sakinio tau kažkas pasakytų, tu sakytum taip, viskas, taip ir darom. Yra tų idėjų, bet tos idėjos yra pakankamai tokios ryšt prie kitų žmonių, tarsi yra noro, arba kažkokio, kur turi būti tik apie jį. Ir aišku, kaip per parodos atidarymą paminėjau tai, tai labai norėčiau padėkoti aktyviem žmonėm, kurie iš tikrųjų labai daugiau pasiūlymų gaudo, žinokit, tiesą sakant, nuo iki. Tai paskutinis pasiūlymas buvo vakar ir man buvo liepta greitai augintis plaukus ir ruoštis vaidybiniam filmui, žodžiu, apie tėvą ir sukurti savo gyvenimo vaidmenį. Tai iš tikrųjų idėjų yra įvairių, nesinori daryti bet ko ir kol nebus kažkokio tai labai įdomaus, vat kažkokio kampo labai įdomaus, tol nesinori spausti nieko. Viskas turi savo laiku organiškai ateiti.
1: Esu girdėjus ne vieno kultūrinio renginio metu, kad esi kuo toliau, tuo labiau panašesnis į tėtį. Tai gal ta paskutinė idėja labai tinkanti. Tai ačiū tau už pokalbį, kad tikrai asmeniškais dalykais pasidalinai, prisiminimais. Ačiū, Lukai.
2: Tai ačiū jums labai, kad kviečiate. Ačiū, kad domitės. Ir labai malonu, kad Stasys, Panevėžio Stasys, grįžta į Panevėžį.
1: Taigi, primenu, kad šiandieną kalbinau jaunimo teatro aktorių, režisieriaus asistentą Stasio Petrausko Bitlo sūnų Luką Petrauską. Jaukių visiems skaitimų.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
0: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: 9. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, per kurį įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė šiandien pranešė, kad tarp šių duomenų tikėtinai yra nutekėję ir asmens duomenys, adresas bei asmens kodas. Neautorizuotas prisijungimas atliktas pasinaudojus trečiųjų šalių atviro kodo įrankio Apache Superset spraga, o pažeidimas suvaldytas per 41 valandą nuo jo pradžios. Apie incidentą informuotos atsakingos institucijos, o registrų centro atstovas Domantas Ozerenskis užtikrino, kad e-sveikatos duomenys yra saugus ir jokių incidentų šioje srityje nefiksuota. Eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas, šiandien skelbia nacionalinis transliuotojas LRT. Žinia apie netektį LRT patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Vidaus reikalų ministerija siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Jam būtų atskaitingi visų statutinių įstaigų korupcijos prevencijos ir imuniteto padaliniai. Kaip šiandien pranešė ministerija, inspektorius veiktų pačioje įstaigoje ir būtų tiesiogiai pavaldus ministrui Vladislavui Kondratovičiui. Toks siūlymas teikiamas po teisėsaugos operacijos, per kurią tiriant kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, iš jų 10 Vilniaus policijos ir 3 pasienio pareigūnai. Ministro teigimu, atsižvelgus į kovos su kontrabanda realijas ir neefektyvų institucijų veikimą, būtina iš esmės peržiūrėti imuniteto padalinių veiklą. Šiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Pavedimus Hamas organizacijai daręs Kirgizijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, kaltinamas terorizmo finansavimu. Šiandien pranešė Valstybės saugumo departamentas. Teisėsaugos teigimu vyras savo kaltę pripažįsta. Nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis kaltinamasis 2025 metų vasarą iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės atliko kelias finansinės operacijas, paremdamas Hamas karinį sparną. Kaltinama į kovo 21 dieną Vilniaus oro uoste sulaikė pareigūnai. Jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – 3 mėnesių suėmimas. Baudžiamasis kodeksas už šį nusikaltimą numato laisvės atėmimą nuo 3 iki 10 metų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburge pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Kaip šiandien pranešė ministerija, Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms šalyje skirs 2 milijonus 500 tūkstančių eurų. Su šio šalies kolege Jurij Kobakis ministras aptarė NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą bei bendradarbiavimą kosmoso srityje. Kaunas pažymėjo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, jog palydovinis ryšys tampa neatsiejama karinių operacijų dalimi, todėl šie pajėgumai prisidės prie Lietuvos kariuomenės efektyvumo ir atsparumo stiprinimo. Keliasdešimt žmogaus teisių organizacijų ragina partijų lyderius formuojant naują koaliciją į teisingumo ministres nekelti dabartinės vadovės Ritos Tamašunienės. Viešas laiškas, kurį palaiko 33 organizacijos, išsiųstas Mindaugui Sinkevičiui, Aurelijui Verygai bei Virginijui Sinkevičiui. Laiške teigiama, kad eidama pareigas Tamašunienė nevykdo įsiteisėjusių teismų sprendimų, kuriais ministerija įpareigota registruoti partnerystės ir sistemingai naudoja apeliacijas jiems atidėti. Gegužės pabaigoje vienoje iš bylų teismas jau paskyrė ministerijai baudą įpareigodamas nukentėjusiesiems mokėti po 10 eurų už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, šiandien pranešė policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko antradienį prieš 11 valandą Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, kurį vairavo uniformuotas blaivus 86-aisiais metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Įvykio aplinkybės šiuo metu tiria karo policija. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Valstybinės radijo stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Įpusėjo trečiadienio darbai, įpusėjo ir darbo savaitė. Na, o aš turiu jums gerų žinių ir netgi dovanų.
2: Reklama.
1: Bet prieš tai noriu pristatyti šį konkursą, apie kurį netrukus pasikalbėsime. Pristato Benu vaistinė ir būtent prekybos centre Tower, Smėlynės gatvėje 85, atidaryta nauja Benu vaistinė, į kurią visus kviečiame ir joje visą šį mėnesį taikoma 35% nuolaida maisto papildams ir kosmetikai su kodu Birželis. Taigi kviečiu pasinaudoti, na o dabar keliaukime prie konkurso ir prie prizo. Tikriausiai iš pat pradžių norisi aptarti, kokios dovanos laukia vieno laimingojo jau šį penktadienį. Tai čia toks labai rimtas rinkinukas jūsų sveikatai, jūsų apsaugai šią vasarą. Tai pradėkime nuo vitaminų, Optamins magnio kompleksas ir liposominis vitaminas D3 šiame rinkinuke jūsų laukia. Taip pat Solero purškalas nuo saulės SPF 50 būtinas kiekvieną vasarą, taip pat drėkinamasis veido kremas su SPF 30 apsauga, nuo mažiesiems multivitaminai guminukai vaikams Livsein. Dovanos tikrai gausos, tikrai naudingos, kaip ir minėjau, vienam laimingajam atiteks visas šis rinkinys, o tai, kągi dabar reikia padaryti, kad tą rinkinuką laimėti, tai kviečiam užsukti į Pulso Facebooką ir ten rasite specialų Benu vaistinės įrašą, kuriame mes jūsų klausime, jūsų prašome komentaruose parašyti, koksgi yra jūsų mėgstamiausias vasaros produktas iš vaistinės Benu. Tai pagalvokit, be ko neįsivaizduojat vasaros, kas jums yra būtina ir raštelkit komentaruose. Na, o vieną laimingąjį mes paskelbsime penktadienį, laidos pabaigoje, jam ir atiteks šis gausus rinkinys. Na, o jį atsimti kviesime į naująją Benu vaistinę, kuri atsidarė Smėlynės gatvėje 85 prekybos centre Tower.
0: Čia Paulina, Pulsas ir šypsena, kurios negali pasakyti.

0: miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: Keliaukime prie šios dienos jubiliatų. Na ir šiandien birželio 10-ąją švenčia britų didžėjus, prodiuseris ir TV veidas Joel Corey, kurį mes tikrai gerai žinome dėl jo 2020 metų hito Head and Heart. Pačiame pandemijos įkarštyje pasirodęs darbas įrašytas kartu su vokalistu M.N.E. Key. Ir šis kūrinys ne šiaip sau, jis net 6 savaites karaliavo pirmoje didžiosios Britanijos topo pozicijoje.

Girdėjote Joel Corey darbą Head in Heart. Nuo šiandien šis didžėjus, produceris švenčia savo gimimo dieną. Ir ne tik jis švenčia, taip pat antrasis šios dienos jubiliatas yra Ganoje gimęs, Britanijoje užaugęs raperis Tinchy Strider. Ir jo garsiausias albumas Catch 22 nuskambės čia eteryje, tiksliau vienas kūrinys iš šio albumo. Svarbu paminėti, kad Tinchy Strider garsus ne tik dėl savo muzikos, bet ir dėl savo drabužių linijos bei populiarios ausinių bei audio aparatūros

Serijos Gaudžiai Electronics. Taigi, Tinčis Trodžer ne tik kūrėjas, bet ir verslininkas. Nuo dabar čia eteryje jo darbas iš albumo Catch 22 ir tai yra duetas su Tayo Cruz. Take me back.

Pasiklausėme šios dienos jubiliato Tinčy Strider darbo Take Me Back. Keliaujam toliau. Birželio 10-oji tikrai gausi jubiliatų. Šiandien švenčia garsioji amerikiečių dainininkė, dainų autorė Faith Evans, kuri pasaulinę šlovę pelnė 97-aisiais, kai kartu su Puff Daddy įrašė dainą I'll Be Missing You, skirtą tragiškai žuvusiam Notorious Big atminti. Na ir žinoma, daugelis klausytojų ją taip pat puikiai žino iš 2000 metų hito Heartbreak Hotel. Mes jos vokalą galėjome išgirsti kartu su Whitney Houston. Na, dabar čia eteryje I'll Be Missing You.

0: Balso eteryje nuskambėjo Faith Evans ir Puff Daddy darbas I'll Be Missing You, skirtas Notorious Big atminti. Nu, o šiandien Faith Evans švenčia savo gimimo dieną. Tai kol kas tiek svarbių įvykių iš muzikos istorijos birželio 10-ąją, tačiau tai dar ne viskas su šia rubrika. Sugrįšiu pas jūs kiek vėliau laidoje.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: feeling for you.
1: Tebūnie reklama.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Svarbi žinutė visiems meno mylėtojams. Jau nuo šio penktadienio, birželio 12 dienos, Panevėžyje fotografijos galerijoje įsikūrusioje vasario 16 gatvė 11, duris atvers Almyros ir Tomo Veigelių paroda pavadinimu Kelyje. Vienas ryškiausių parodos akcentų – Almyros Barkevičiūtės Veigel erdvinė instaliacija Palikimas. Ši kūrėja jau daugiau nei 20 metų gyvena tarp Kauno ir Berlyno ir jos instaliacijoje ir tikriausiai atsispindės tas gyvenimas ant lagamino, būtent lagaminas ir tampa ta centrinė figūra. Taip pat instaliacijoje atsiskleis mokslinė kartoteka, kurią jai padovanojo Čiurlionio muziejuje dirbusi etnografijos tyrinėtoja Aušrelė Kargautienė. Almyra pasitelkė kompiuterines technologijas ir rado šio laikišką būdą, kaip sujungti šią mokslinę informaciją su gilia pagarba senajai lietuvių kultūrai. Na, nuolat keliaujančiai kūrėjai, lagaminas yra ne šiaip buitinis daiktas, jame jį užkodavo kur kas gilesnės prasmes, nuo malonaus keliavimo iki skubaus išvykimo ar net tremties. Na, o kita parodos dalis jūs pakvies pasinerti į Tomo Veigelio projektą Neramių sapnų knyga. Šis darbas suskirstytas į tris skyrius – vaikų, gimtinės ir ateities sapnus. Visi jie sudaryti iš kalbos fragmentų ir nuotraukų užfiksuotų Lietuvoje, lygiai taip pat, kaip mūsų tikrieji naktiniai sapnai susideda iš kalbinių elementų bei vaizdinių įspūdžių. Pavyzdžiui, vaikų sapnuose atgyja sovietmečių populiarių filmų ir dainų citatos parašytos lietuviškai, bet rusiškais rašmenimis. Sapnuose apie gimtinę trimis kalbomis cituojama pirmoji Adomo Mickevičiaus poemos eilutė, o ateities skyriuje prabyla Vilniaus oro uosto elektroninė lenta, kurios informacija ekrane atrodo kaip tikras nepakeistas sapno fragmentas. Tai štai tokie dalykai laukia fotografijos galerijoje. Jau nuo šio penktadienio tad visus kviečiu į Almyros ir Tomo Veigelių parodą pavadinimu Kelyje.
5: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus spėliosim, kuriais metais pasirodė Justino Timberlake'o darbas My Love, įrašytas kartu su reperiu CE ir produsuotas Timblando. Ši daina užkopė į Billboard topo viršūnę ir pelnė Timberlake'ui Grammy statulėlę. Na ir jeigu jums iš tiesų reikia pasukti gerai galvą, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys, tai šiek tiek konteksto iš pasaulio ir Lietuvos, kuris galbūt padės ir tada jau jūsų atsakymas bus labai labai tikslus, tai tais pačiais metais pasirodė animacinis filmukas Ratai ir linksmosios pėdutės, toks filmukas apie pingvinukus. Na, o kas gyvyko Lietuvoje, tai vat būtent šis faktas, na bent jau man, tai iš karto sufleruoja labai tikslų atsakymą. Tais metais Atėnuose grupė LT United su daina We Are The Winners Eurovizijoje iškovojo rekordinę istorinę šeštąją poziciją. Tai galbūt jūs jau žinot, kokie tai metai. Gal ne, gal dar reikės pasvarstyti, tai pasiklausykime Justino Timberlake'o darbo My Love ir pagalvokim.

0: Atspėk metus.
1: Rubrikoje Atspėk metus skambėjo Justino Timberlake'o darbas My Love. Ir dabar atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys, tais pačiais metais pasirodė animacinis filmukas Ratai. Na, o didžiojoje Eurovizijoje Lietuva užėmė istorinę šeštąją poziciją, tai padarė LT United su daina We Are The Winners. Na ir būtent šis faktas man yra pats iškalbingiausias, tai yra 2006.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu su Paulina.

0: Ki az?
1: Panevėžys toliau stiprina ryšių su užsienyje gyvenančiais panevėžiečiais ir plėtoja projekto globalus Panevėžys ambasadorių tinklą. Birželio 5 dieną Vilniuje vykusiame suvažiavime dalyvavo miesto merė Loreta Masiliūnienė bei ambasadoriai Ieva Keskinė ir Robertas Gabulas. Miestas prie šios iniciatyvos prisijungė 2018-aisiais. Šiuo metu projekto ambasadorių tinklas vienyje 11 panevėžiečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Turkijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Estijoje bei Ukrainoje. Suvažiavime dalyvius sveikinęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad garbės ambasadorių tinklas tampa svarbia jungtimi tarp Lietuvos regionų ir pasaulio. Nuo 2025 metų šios politikos įgyvendinime dalyvauja visos 60 šalies savivaldybių. Birželio 14 dieną Panevėžyje vyks Gedulo ir Vilties dienos renginiai skirti sovietinių represijų aukoms pagerbti ir masiniams Lietuvos gyventojų trėmimams prasidėjusiems 1941-aisiais prisiminti. Renginiai prasidės 11:55 Panevėžio švenčiausiosios trejybės bažnyčioje vėliavų nešimo ceremonija. Nuo 14 iki 17 valandos nepriklausomybės aikštėje vyks tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitimo akcija Atminties neištremsi. Minėjimo renginius užbaigs 19:30 Kristaus Karaliaus katedroje skambėsianti oratorija Laisvasis kalinys. 1941 metais birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo pirmąjį masinį trėmimą. Per kelias paras iš šalies ištremta daugiau kaip 17 000 žmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė Seimui svarstyti įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių skaidrumo valdyseno standartus. Ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad siekiama šiuos standartus įtvirtinti teisės aktuose, kad įmonių valdysena labiau atitiktų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas. Pakeitimai siūloma nustatyti 1 metų laikotarpį, per kurį politikai ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai negalėtų tapti jų kuruoto sektoriaus įmonių kolegialių organų nariais. Naujieji reikalavimai bus taikomi valstybės valdomoms įmonėms ir didelėms savivaldybių valdomoms įmonėms, o patys pakeitimai bus svarstomi Seimo komitetuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva Seimui svarstyti pateikiamas įstatymas dėl ES dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo Lietuvoje projekto. Juo siekiama užtikrinti saugesnį bei skaidresnį sistemų taikymą ir padėti verslui bei viešajam sektoriui laiku pasirengti būsimiems reikalavimams. Ministras Edvinas Grikšas pažymėjo, kad naujuoju įstatymu kuriama teisinė sistema, kuri užtikrins didesnį aiškumą technologijų kūrėjams, diegėjams bei naudotojams ir stiprins pasitikėjimą. Seimui pateiktas projektas apibrėžia Lietuvos institucijų atsakomybės, o ypatingas dėmesys bus skiriamas konstitucijoms ir metodiniai pagalbai organizacijoms.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Rytojaus dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 9-14, rytoj 14-19 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Kanados roko žvaigždė Brianas Adamsas Lietuvoje turėjo pasirodyti šį rudenį, rugsėjo 28 dieną, tačiau vakar buvo paskelbta, kad gerbėjams teks palūkėti kiek ilgiau. Koncertas nukeliamas į 2027 metų pavasarį. Informuojama, kad tai nutiko dėl logistinių priežasčių, tad tiesiog galios tie bilietai, kuriuos gerbėjai jau įsigijo, na, o jeigu yra tokių, kurie 2027 pavasarį, gegužės 10 dieną žino, kad tikrai negalės, kreipiasi į platintojus ir pinigai bus grąžinti.
2: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.

0: Ją saugant ir saugomos ir kitos retos rūšys priklausomos nuo senų lapuočių medžių. Lietuvos gamtos fondas kartu su partneriais Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendina Life Osmo Baltic projektą, kurio tikslas sukurti tarp valstybinį ekologinį brandžių medžių tinklą, dar vadinamą senųjų ąžuolų keliu auksavabaliui Lietuvoje ir Latvijoje. Šiuo tinklu siekiama sudaryti sąlygas niūraspalvio auksavabalio populiacijoms išlikti, plėstis ir keistis individais tarp atskirų teritorijų. Tikimasi, kad į dirbtinę buveinę perkeltos lervos sėkmingai užbaigs vystymasi ir ateityje sustiprins vietinę niūraspalvio auksavabalio populiaciją, teigia fondas. Nauja Lietuvos raudonąją knygą ši rūšis įrašyta dar 1989-aisiais.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Laikas reklamai.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Širdelių top 3. Dabar kviečiu jūs pasiklausyti jūsų širdelių top 3-tuko. Labai gražus trejetukas laukia ir jį atidarys Sugababes su kūriniu Overload.

puikiai eteryje nuskambėjo Sugar Babes darbas, mes keliaujam toliau ir čia širdelių top trejetuke lietuviškas kūrinys. Gabrielius Vagelis, Lūpų saldumo.

0: This one goes out to the one I love.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Šios dienos muzikinė premjera priklauso amerikiečių dainininkui, dainų autoriui, jaunosios kartos kūrėjui Malcolmui Todui, kuriam šiuo metu yra 22 ir jis, kaip ir daugelis tokios kartos atlikėjų, išpopuliarėjo TikTok platformoje. Na, o dabar jau skinasi kelią į populiarumą, pristatė savo naują albumą Do That Again ir mes pasiklausysime pagrindinio kūrinio iš šio albumo ir tai yra Difficult Love. Break

Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio, tai amerikiečių atlikėjo dainų autoriaus Malcolmo Todo kūrinys Difficult Love iš jo naujausio albumo Do That Again.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Jau šį penktadienį birželio 12 dieną sukanka 100 metų, kai Lietuvos radijas iš Kauno transliavo savo pirmąją programą. Tikrai neįtikėtina sukaktis, na, o šią progą Lietuvos bankas numato išleisti kolekcinę 10 eurų sidabro monetą Lietuvos radijui 100. Moneta, 1500 egzempliorių tiražų į apyvartą bus išleista birželio 19 dieną. Taip praneša Lietuvos bankas. Na, o banko valdyba Proof kokybės monetą paskelbė mokėjimo priemonę. Monetos dailininkai Tomas Dragūnas ir Eglė Žemaitė.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Laikas reklamai.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Su jumis radijo stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Dar kartą šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje, kuri mus nukelia į 2022 birželio 10-ąją. Šią dieną popmuzikos žvaigždė Justinas Bieberis sukrėtė gerbėjus, pranešdamas, kad jam diagnozuotas Ramsey-Hunt sindromas. Tai yra retas neurologinis sutrikimas, dėl kurio buvo laikinai suparalyžiuota dalis jo veido. Atlikėjas buvo priverstas atšaukti likusius pasaulinio turo koncertus ir visą dėmesį skirti gydymui. Tiesa, valia ir medikų pastangos padarė savo, jau tų pačių metų rugpjūtį Justinas pergalingai grįžo ant scenos festivalyje Budapešte.

0: Dabar keliamės į 2019 metų birželio 10-ąją. Tą dieną buvo paviešinti Didžiosios Britanijos radijos stočių duomenys, kurie parodė, kad Edas Šyranas buvo dažniausiai transliuojamas atlikėjas Britanijoje. Ir šis pasiekimas neįtikėtinas tuo, kad Šyranas tais metais neišleido jokios naujos muzikos ir net neturėjo nei vieno kūrinio populiariausių dainų 10-uke. Tai tik įrodo, kad radijo stotis be sustojimo grojo jo senesnius hitus, nes pasirodo ne viskas, ne visa ta šiuolaikinė muzika yra tokia laikina. Edą Šyraną klausytojai myli.
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

Dabar keliaujam į 2007-ųjų. Birželio 10-ąją tądien Rihanna su savo trečiuoju albumu Good Girl Gone Bad užkopė į pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Būtent šiame albume skambėjo hitas Umbrella, kuris Britų topo viršūnėje išsilaikė 10 savaičių iš eilės. Ir tai buvo ilgiausiai pirmojoje vietoje išbuvęs kūrinys nuo pat 94-ųjų, kai grupė Wet visus sužavėjo su daina Love.

0: Реклама.
1: Ей, кіномілетої! Молос кінодіна jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Teisingos.
0: Greitos.
2: Aštrios.
0: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų panevežys. Sužinok pirmas. Jūsų panevežys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Radijos stotis. Pulsas.
4: Kasdienybės atradimai.
5: Šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip mūsų veikia mūsų mintis. Na, faktas, kad veikia tikrai stipriai. Mokslininkai mėgino išsiaiškinti, mėgino atrasti sąsają tarp neigiamų minčių ir spartesnio senėjimo. Natūralu, kad senstant žmogus susiduria su fiziniu diskomfortu, silpstančia atmintimi, lėtėjančiu mąstymu, o kartais ir socialiniais vienišumo bei atskirties iššūkiais. Ir nors mes to laiko nesustabdysime, galime šiek tiek prailginti savo aktyvumą rūpindamiesi sveikata ir pasirodo rūpindamiesi švaria galva, pozityviu mąstymu. Mokslininkai nustatė, kad nerimas dėl laiko sukeltų pokyčių gali būti susijęs su greitesniu biologiniu senėjimu. Tyrime dalyvavo daugiau nei 700 Amerikoje gyvenančių 25-74 metų moterų. Buvo vertinamas jų nerimas trijose srityse – sveikatos, išvaizdos ir reprodukcinio senėjimo. Taip pat tyrėjai, norėdami įvertinti kūno senėjimo tempą, išanalizavo moterų kraujo mėginius. Paaiškėjo, kad tos moterys, kurios dėl senėjimo nerimavo labiau, biologiškai seno greičiau. Stipriausias ryšys nustatytas su nerimu dėl sveikatos. Mokslininkų teigimu, kol kas negalima vienareikšmiškai tvirtinti, kad nerimas dėl senėjimo iš tikrųjų jį spartina. Gali būti, kad greičiau senstantys žmonės tiesiog labiau tai jaučia ir dėl to labiau nerimauja. Vis dėl to tyrėjai pabrėžia, kad nerimas dėl senėjimo gali būti susijęs su senėjimo tempu. Todėl rūpintis psichologinė savijauta senatvėje yra dar svarbesnis nei manyta iki šiol aspektas.
4: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: 16 valanda jau visai čia pat noriu pasidalinti kūriniu, kurį man taip vakar maloniai priminė Pulsas. Tai yra Sel, darbas kartu su Soliariu. Noriu žinot. Ir susiradau, kelintaisgi metais tas kūrinys pasirodė 2014-aisiais albume Aš kaip žasis. Toks atrodo ir seniai, ir neseniai, prabėgo daugiau nei 10 metų, na, o šis kūrinys taip sugražina labai

0: žinios.
1: Vyriausybė šiandien pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti 320 hektarų ploto botaninį zoologinį strėvininkų draustinį. Ministerijos teigimu gamtos vertybės dabar nėra tinkamai apsaugotos, bet o Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą, nes Lietuva vėluoja šį mišką nustatyti buveinių apsaugai svarbią teritoriją. Draustinis teigiamas siekiant išsaugoti miškus bei saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis. Teritorijoje yra apie 48 hektarai sengirėje artimų senųjų ąžuolynų. Privačių miškų savininkams už ribojimus numatomos kompensacijos, pavyzdžiui, vienkartinė vidutiniškai 15 600 eurų už hektarą išmoka už draudimus kirsti brandžius medelynus. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų per pirmą mėnesį maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta. Kaip šiandien Seimo komitete teigia Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis, apie 160 milijonų eurų skirta paskolų gražinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Pasak jo, 72% visų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų bankų bei kredito unijų sąskaitose. Iš antros pakopos fondų per pirmąją bangą šalyje pasitraukė beveik 40% kaupiančiųjų. Galimybių langas pasitraukti iš kaupimo baigsis 2027 pabaigoje. Balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%. Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jo funkcijas perskirstant ministerijos institucijoms. Šiam pirmininkės Linos Šukytės Korsakės siūlymui šiandien pritarė dauguma komiteto narių. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Aušra Želvienė teigia, kad departamento funkcijas ketinama išskirstyti per tris institucijas, o darbuotojus perdėlioti, o ne atleisti. Vyriausybė galutinį sprendimą dėl įstaigos veiklos nutraukimo planavo priimti iki kitų metų pradžios, o galutinai savo egzistavimą departamentas įkurtas 2011-aisiais baigtų iki 2027-ųjų spalio. Reorganizacijai prireiktų keisti 7 įstatymus. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė teigė sieksinti, kad kitąmet kultūros srities biudžetas grįžtų į 2025 metų lygį. Šiandien Seimo komiteto posėdyje ji pabrėžė, kad bendras srities sumažinimas siekia beveik po 6 milijonus eurų kasmet 2026, 2027 ir 2028 metais, o tai susiję su valstybės sprendimu padidinti gynybos finansavimą. Kultūros tarybos pirmininkė Kristina Mažeikaitė situaciją pavadino desperatišką. Dėl sumažinto finansavimo šiemet nefinansuota beveik 100 projektų, o tarybos biudžetas realiai pasiekė 2019 metų lygį. Pagal trimečio biudžeto įstatymą kultūrai 2026 metais numatyta 480 milijonų 800 tūkstančių eurų, o 2028 metais ši suma traukėsi iki 419 milijonų 500 tūkstančių eurų. Iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavinus medikų duomenis, generalinė prokuratūra šiandien pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos. Kaip Vilniuje sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė, tyrimas pradėtas gavus sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą. Kiek anksčiau skelbta, kad iš viso pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, taip pat maždaug 156 įstaigų administratorių duomenys. Tarnybos direktoriaus Tado Žentelio teigimu, nustačius incidentą buvo aktyvuotos reagavimo procedūros, o visi vartotojai, kurių duomenys galėjo būti pasiekti, apie situaciją jau informuoti elektroniniu paštu. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai savaitės pradžioje Karmėlavoje sulaikė beveik 2 milijonų eurų vertės, kaip įtariama Latvijoje falsifikuotų cigarečių krovinį. Kaip šiandien pranešė tarnyba, baltarusiškomis banderolėmis pažymėtos cigaretės galimai falsifikuotos Latvijos šešėlinėme tabako fabrike. Rūkalai aptikti birželio 8-osios popietę sustabdžius krovininį vilkiką, kurį vairavęs Ukrainos pilietis, deklaravo gabenantis vienkartinius indus. Pareigūnai sulaikė 360 tūkstančių cigarečių pakelių. Vairuotojas sulaikytas 2 paroms, o Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir iš importuotojų ar platintojų. Už tai šiandien vienbalsiai balsavo Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, pritaręs civilinio kodekso pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliama europinė direktyva. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais taip pat palengvinama įrodinėjimo našta ir numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės teigimu, naujais reikalavimais Europos Sąjungoje ir už jos ribų esantys gamintojai bus skatinami rinkai pateikti tik saugius gaminius. Jei Seimas priims šias pataisas, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsnių. Šilumos.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mėly pulso klausytojai, dar kartelį jums šiandien noriu priminti, kad mūsų Facebook'e vyksta Benų žaidimas, kurio metu jūs galite laimėti tikrai rimtą rinkinuką, kuriame magnio kompleksas, liposominis vitaminas D3, purškalas nuo saulės su SPF 50 apsauga, drėkinamasis veido kremas su SPF 30 ir multivitaminai guminukai vaikams. Visas šis gausus rinkinys, kuris tikrai yra nepamainomas vasarą, atiteks vienam laimingajam jau šį penktadienį. Tad užsukit į mūsų Facebooką ir atsakykit į tokį labai paprastą klausimą, koks yra jūsų mėgstamiausias vasaros produktas iš vaistinės Benų. Nuo penktadienį laidos pabaigoje paskelbsime tą laimingąjį, kuris galės atkeliauti į naujai įsikūrusią Benų vaistinę Smėlynės gatvėje 85 prekybos centre Tower ir ten atsiimti šį prizą. Tai, mėlėji, nesnauskite, galbūt jums nusišipso sėkmė ir jau penktadienį po darbų keliausite namo su Benų dovana.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės sraigė. Vaikų žaidimų erdvės sraigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Keliaujam prie Vokietijos top 10 iš 2001. Septintoje pozicijoje Sarah Connor kartu su TQ. Let's get back to Bad Boy.
6: What up? It's your boy TQ still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D

0: Tebūnie reklama.
1: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
2: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Šokio aikštelės legenda.
1: Šiandien rubrikoje Šokio aikštelės legenda nuskambės Bee Gees darbas More Than a Woman. Nu, mes pradėkime nuo istorijos, kaipgi šis kūrinys išvydo pasaulį. Tai viskas prasidėjo nuo paprastos užduoties. Vienas kino prodiuseris užsuko pas brolius Gibus ir paprašė sukurti keletą dainų naujam filmui apie vaikiną, kuris dienomis dirba dažų parduotuvėje, o savaitgaliais tampa šokių aikštelės karaliumi. Tai broliai užsidarė studijoje ir per vieną savaitgalį, tikrai neįtikėtinai produktyvų savaitgalį, parašė 5 pasaulinius hitus, tarp jų buvo Stayin' Alive, Night Fever, na ir žinoma More Than a Woman. Tačiau su šiuo kūriniu įvyko tikra keistenybė, vos parašyta daina Bee Gees atidavė kitai populiariai to meto grupei. Tavares šių vaikinų versija tapo hitu, o patys Bee Gees savo pačių įrašą kuriam laikui atidėjo. Galiausiai kino studija nusprendė, kad filmo garso takelyje privalo skambėti abi versijos, taigi broliai Gibai ją įrašė. Na, paradoksas yra tas, kad šio kūrinio kaip atskiro singlo didžiosiose rinkose taip ir neatsirado. Nepaisant to, albumas, kuriame ši daina skambėjo, buvo parduotas daugiau nei 40 milijonų kopijų tiražu, pelnė Grammy ir buvo įtrauktas į Amerikos Kongreso bibliotekos registrą kaip kultūros paveldo dalis.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, štai ir atėjo metas mums atsisveikinti. Tai gerai, pailsėkite, laukia tikrai gražus trečiadienio vakaras, nu o mes susitiksime jau rytoj po pirmos ir rytoj tikriausiai jau galėsim pasidžiaugti, kad pašasis penktadienis. Tai iki susitikimo. That's

0: žinios.
1: Vyriausybė šiandien pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti 320 hektarų ploto botaninį zoologinį strėvininkų draustinį. Ministerijos teigimu gamtos vertybės dabar nėra tinkamai apsaugotos, bet o Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą, nes Lietuva vėluoja šį mišką nustatyti buveinių apsaugai svarbią teritoriją. Draustinis teigiamas siekiant išsaugoti miškus bei saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis. Teritorijoje yra apie 48 hektarai sengirėje artimų senųjų ąžuolynų. Privačių miškų savininkams už ribojimus numatomos kompensacijos, pavyzdžiui, vienkartinė vidutiniškai 15 600 eurų už hektarą išmoka už draudimus kirsti brandžius medelynus. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų per pirmą mėnesį maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta. Kaip šiandien Seimo komitete teigia Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis, apie 160 milijonų eurų skirta paskolų gražinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Pasak jo, 72% visų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų bankų bei kredito unijų sąskaitose. Iš antros pakopos fondų per pirmąją bangą šalyje pasitraukė beveik 40% kaupiančiųjų. Galimybių langas pasitraukti iš kaupimo baigsis 2027 pabaigoje. Balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%. Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jo funkcijas perskirstant ministerijos institucijoms. Šiam pirmininkės Linos Šukytės Korsakės siūlymui šiandien pritarė dauguma komiteto narių. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Aušra Želvienė teigia, kad departamento funkcijas ketinama išskirstyti per tris institucijas, o darbuotojus perdėlioti, o ne atleisti. Vyriausybė galutinį sprendimą dėl įstaigos veiklos nutraukimo planavo priimti iki kitų metų pradžios, o galutinai savo egzistavimą departamentas įkurtas 2011-aisiais baigtų iki 2027-ųjų spalio. Reorganizacijai prireiktų keisti 7 įstatymus. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė teigė sieksinti, kad kitąmet kultūros srities biudžetas grįžtų į 2025 metų lygį. Šiandien Seimo komiteto posėdyje ji pabrėžė, kad bendras srities sumažinimas siekia beveik po 6 milijonus eurų kasmet 2026, 2027 ir 2028 metais, o tai susiję su valstybės sprendimu padidinti gynybos finansavimą. Kultūros tarybos pirmininkė Kristina Mažeikaitė situaciją pavadino desperatišką. Dėl sumažinto finansavimo šiemet nefinansuota beveik 100 projektų, o tarybos biudžetas realiai pasiekė 2019 metų lygį. Pagal trimečio biudžeto įstatymą kultūrai 2026 metais numatyta 480 milijonų 800 tūkstančių eurų, o 2028 metais ši suma traukėsi iki 419 milijonų 500 tūkstančių eurų. Iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavinus medikų duomenis, generalinė prokuratūra šiandien pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos. Kaip Vilniuje sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė, tyrimas pradėtas gavus sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą. Kiek anksčiau skelbta, kad iš viso pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, taip pat maždaug 156 įstaigų administratorių duomenys. Tarnybos direktoriaus Tado Žentelio teigimu nustačius incidentą buvo aktyvuotos reagavimo procedūros, o visi vartotojai, kurių duomenys galėjo būti pasiekti, apie situaciją jau informuoti elektroniniu paštu. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai savaitės pradžioje Karmėlavoje sulaikė beveik 2 milijonų eurų vertės, kaip įtariama Latvijoje falsifikuotų cigarečių krovinį. Kaip šiandien pranešė tarnyba, baltarusiškomis banderolėmis pažymėtos cigaretės galimai falsifikuotos Latvijos šešėlinėme tabako fabrike. Rūkalai aptikti birželio 8-osios popietę sustabdžius krovininį vilkiką, kurį vairavęs Ukrainos pilietis, deklaravo gabenantis vienkartinius indus. Pareigūnai sulaikė 360 tūkstančių cigarečių pakelių. Vairuotojas sulaikytas 2 paroms, o Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir iš importuotojų ar platintojų. Už tai šiandien vienbalsiai balsavo Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, pritaręs civilinio kodekso pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliama europinė direktyva. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais taip pat palengvinama įrodinėjimo našta ir numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės teigimu, naujais reikalavimais ES ir už jos ribų esantys gamintojai bus skatinami rinkai pateikti tik saugius gaminius. Jei Seimas priims šias pataisas, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 m per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsnių. Šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Love solo.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mėgsime hitus.

0: Реклама.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
6: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Panevežio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Čia.
5: Pulsar.

0: žinios.
1: Vyriausybė šiandien pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti 320 hektarų ploto botaninį zoologinį strėvininkų draustinį. Ministerijos teigimu gamtos vertybės dabar nėra tinkamai apsaugotos, bet o Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą, nes Lietuva vėluoja šį mišką nustatyti buveinių apsaugai svarbią teritoriją. Draustinis teigiamas siekiant išsaugoti miškus bei saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis. Teritorijoje yra apie 48 hektarai sengirėje artimų senųjų ąžuolynų. Privačių miškų savininkams už ribojimus numatomos kompensacijos, pavyzdžiui, vienkartinė vidutiniškai 15 600 eurų už hektarą išmoka už draudimus kirsti brandžius medelynus. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų per pirmą mėnesį maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta. Kaip šiandien Seimo komitete teigia Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis, apie 160 milijonų eurų skirta paskolų gražinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Pasak jo, 72% visų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų bankų bei kredito unijų sąskaitose. Iš antros pakopos fondų per pirmąją bangą šalyje pasitraukė beveik 40% kaupiančiųjų. Galimybių langas pasitraukti iš kaupimo baigsis 2027 pabaigoje. Balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%. Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jo funkcijas perskirstant ministerijos institucijoms. Šiam pirmininkės Linos Šukytės Korsakės siūlymui šiandien pritarė dauguma komiteto narių. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Aušra Želvienė teigia, kad departamento funkcijas ketinama išskirstyti per tris institucijas, o darbuotojus perdėlioti, o ne atleisti. Vyriausybė galutinį sprendimą dėl įstaigos veiklos nutraukimo planavo priimti iki kitų metų pradžios, o galutinai savo egzistavimą departamentas įkurtas 2011-aisiais baigtų iki 2027-ųjų spalio. Reorganizacijai prireiktų keisti 7 įstatymus. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė teigė sieksinti, kad kitąmet kultūros srities biudžetas grįžtų į 2025 metų lygį. Šiandien Seimo komiteto posėdyje ji pabrėžė, kad bendras srities sumažinimas siekia beveik po 6 milijonus eurų kasmet 2026, 2027 ir 2028 metais, o tai susiję su valstybės sprendimu padidinti gynybos finansavimą. Kultūros tarybos pirmininkė Kristina Mažeikaitė situaciją pavadino desperatišką. Dėl sumažinto finansavimo šiemet nefinansuota beveik 100 projektų, o tarybos biudžetas realiai pasiekė 2019 metų lygį. Pagal trimečio biudžeto įstatymą kultūrai 2026 metais numatyta 480 milijonų 800 tūkstančių eurų, o 2028 metais ši suma traukėsi iki 419 milijonų 500 tūkstančių eurų. Iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavinus medikų duomenis, generalinė prokuratūra šiandien pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos. Kaip Vilniuje sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė, tyrimas pradėtas gavus sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą. Kiek anksčiau skelbta, kad iš viso pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, taip pat maždaug 156 įstaigų administratorių duomenys. Tarnybos direktoriaus Tado Žentelio teigimu nustačius incidentą buvo aktyvuotos reagavimo procedūros, o visi vartotojai, kurių duomenys galėjo būti pasiekti, apie situaciją jau informuoti elektroniniu paštu. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai savaitės pradžioje Karmėlavoje sulaikė beveik 2 milijonų eurų vertės, kaip įtariama Latvijoje falsifikuotų cigarečių krovinį. Kaip šiandien pranešė tarnyba, baltarusiškomis banderolėmis pažymėtos cigaretės galimai falsifikuotos Latvijos šešėlinėme tabako fabrike. Rūkalai aptikti birželio 8-osios popietę sustabdžius krovininį vilkiką, kurį vairavęs Ukrainos pilietis, deklaravo gabenantis vienkartinius indus. Pareigūnai sulaikė 360 tūkstančių cigarečių pakelių. Vairuotojas sulaikytas 2 paroms, o Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir iš importuotojų ar platintojų. Už tai šiandien vienbalsiai balsavo Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, pritaręs civilinio kodekso pataisoms, kuriomis į Lietuvos teisę perkeliama europinė direktyva. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais taip pat palengvinama įrodinėjimo našta ir numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės teigimu, naujais reikalavimais Europos Sąjungoje ir už jos ribų esantys gamintojai bus skatinami rinkai pateikti tik saugius gaminius. Jei Seimas priims šias pataisas, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsnių. Šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Giedrė jokiem žemėlapio kampe.

0: kartu 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojant Šis gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Saulės kliošas.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

0: Laikas reklamai.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
3: Viens, du.
2: Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas. Pulsas.

0: reklamai.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijo stotis.